Ai, rapaz, lá é. A mãe eu a tui, yan lo sui. Li tai ngô bai lan ki to a ho a ti. Fong chê ngô hai liêm phật ke yan. Nam mô a di tho phật, nam mô a di tho phật, nam mô a di tho phật choi. Nếu ngô chồng phật